0: Bok je
1: Niga. Je, ni, je, ni, je, niga. Niga, niga, niga, niga, niga, niga, niga.
2: Eres hit!

0: štíhle a nadržané nymfomanky uspokojujú mladých a krásnych milencov všetkými rôznymi spôsobmi. Mladé baby, černošky, aziatky, muži, hardcore, softcore.
1: Tá láska nebeská.
0: Pritisni si ma k uchu a do rozkroku. Rádio Študent na frekvencii 89,3 MHz.